0: Ya pesero watu kalikimba kwa liloka mai nkulu tasangana pano tikona na lini nsikuzi ndaona tia nikana nsiku sisinji sikuwa ona ndaona manu kuli ndaona mwanzangu kuli ndiye ntilipo ya pesero watu pagoneka chisangano tibagumana wale umwe mbuyo umwe tikagumana li nao ntawuzi nao tibagumana wale umwe tikafanyi kutuwa mpinti ya uni kuma kawiri kawiri mbalo umwe tikana ushisu umwe munu tikaona lini mkaruponi tikacheza lini vida miezi mizinchi na uwezi magoli siku gumana huye ni gumano wa zinza encontro familiari chuva karibimba kwa Luisa Zelia Feliciana da Graça Madati kutibira kuna kunyumba ya mpepu ya radio Mozambiki chisangano cha zinza visiri watu nchabuino chibakala chabuino kwa kutibwerani muza wone Mwatarifunzi si femba na mpindi makumbu, si femba na mpindi kumi na zi nomwe na standhanto, novi za seji, si mwanda isi msigundush ndiye tikanazo nyimbo avisari watu lero machibese ya nsiku ya chibiri nhawe ningaini mbakala ya nyimbo zato tikana kunzeka avisari watu kale munchida tifuna utikunzeka bulibuli tizambi ndipu Chitarifitsa basala tuli ninga momwe tatarira.
1: Yimwe aimbi wanchigau shatete. Ruso romwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wini nalo mpato za kusiana siana. Na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibu anzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kutimu zinembese. Zinifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete. Ayayi omwe ambakala nchigau shatete. Kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio. Fisha ya kutinembesa nayo. Ishinembiwa mabwino. Kopia ya pasula umbadwe. Dekala rasangu ya bairo. Kuna omwe adabadwa bzigau bzinango. Koma ambakala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewebi waba nyimboyo. Igati iribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, kusekretaria ya Radio Mozambiki tete, haya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili, nyimbo@rmitete.com. Lega niguruza, ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete.
0: Abisari watu nyimbo zatu kwa kunzegera kuri basari toko sirini kuchukara kunu kunyumba yatu ya mpepu ya radio Mozambique basa yatu ya nchi nyungwe
2: Mozambique Engoma. Inscreva-se em www.ngomamozambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Engoma. Moçambique em Goma.
0: Senta quando mochegar algum algum para ter preparado Moçambique Mauritânia antes, mas bem se ninguém ano, os sumbas estavam no pende, mas bem se não basta gam preparali, como o guru não bazamba, quando havia ninguém no bazamba os anjos era disso. Mauritânia antes, mãe com chuta, vamos catar.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Se sai, a fuango que xerará. Mas se sai, como xerá quinori. Ei, se funigar na urum xerá isso.
5: Quinori, nusso, logo pega buino, logo yeia. Passani gosso, fungo, na nuncha um goma, cuja guia. Se sai, xumo xerá quinori, ni top, tangula gosso. Difunikana kuti mula wite ni mfatu wa kwando na goso like nore.
6: Tropigalia.
1: Dilu Solano, mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki ku Tete mnthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
7: Lero lino chipiri mungathandizwa na famasi ya Masuri. Famasi ya Masuri ndiyo imwe iri mbasa muno muzindha iri mbasa lero lino nsiku ya chipiri mpakana pa nthawi kumi ni famasi ya Masuri. Tinikukumbira kuti tifikire kuno ku Radio Mosambiki panthawi ya basa kambira panthawi zinomwe na ine pakati pakana pa zitatu na mphindi makumatantu azimbuya awa kuti adzatambire maphaso yawo yomwe adaluza mbuye muno Anabela Marques, Zefanias Castigo, Amor Kitione, Junior Nyango, Paulo Simbini, Silvina Camões, Araújo Júnior, Samson Shedepita na Tiago Benson. Awa ni omwe mapaso yao tinayo kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki. Tikaribwino kuti atifikire posposi zifepa na mphindi makumawiri na stanto no 523. Tirikulira nthawi iliyense kutenda kumaputu koma ntongo atsukulino atatsukulire sinda ukuyamba na malonda pakati pa Mosambiki na Porto, pakati na Mosambiki na madziko ya zungu. Mbali ziwiri zifuna kukumisa mgurizano wa malonda homwe ulipo pakuti madziko ya zungu ya tukuke na thandizo la Afrika makamaka na Mosambiki. Mosambiki mbo mchibotsibotsi lero lino titive mfumbu zikulu-zikulu zomwe ziri zikhudzidwe pakati pa mtsonkhano omwe wa za malonda Mosambiki na madziko ya zungu União Europeia.
8: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
9: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba Misewi, Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wa paulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 Kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa Seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis. pa 85 31 39 684. Space Liners, ndokoni ulendo bwankomeko pakuda kuti iwo ankute sami.
0: Mwakuza ndiye waka fisiru watu onechu karawiri zensezi chukara kuna kunyumba yatu ya mpepe ya rati Mosambiki. Tapete mwankulu wa zambezi mwuzi nda unu wa nyungu talwa gali pantawi kumi. Tinza kukweta nkani za nchikau chino za nchukutikizi pantawi mwiti kutikira kutu ya mpensongano wa pakati pa Mosambiki na matsiko ya zungu Mosambiki unia wa Europea. Songano mwutu tsogosedwe haititi sindo ufuna kuyamba na songanoi utu tsogoledwe na ntongo tsogolino. Mbuya Daniel Francisco Chapu.
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
0: Mwono kusukusa, kusukusa miendo, kusukusa, kusukusa miendo ya. Chichelisa mwono miendo ya. Mzintandiza mashibesi ni ngati yano. Basa la buino kuna imu ubo nengaifu mwono kupara basa. Fikani buino anzatu. Mwono kwa ulebo tawia.

Nampilin timo ulipanti mapa, ulipanti mapa varibu ina, ulipanti vadenga na iwe, ndesan kula iwe. Reka leo, mafuna kula lewa ine, ndimbe ulime ungu, ndimbe kwa kuenda. Ukalamba ini nikapita ya mads. Kwa kuenda ndimbe, ndona iwe, ndafuna iwe. Hei mwanzatu, ntima, chantima, nchakunesa. Kudu pupale mpo mkona tani, mpo balda, sankula umule. Paribu ina ungu, ne, tangwe tikaona magulea, tikaona imwepo na mwanada. Ngumule leo paribu inangu ne. Ndaona muhuli, ndaziwa iye, ndafuna iye. Zense, chukura kuna kundi batu ya mpepo ya ratu ya Mosambika, basa ya tu ya nchi nyungwe, leo nsiku ya mwe tri kukumbugira, damba kushita mbali, kukula na sonsunida, gurulira la 40-40, la 40-40, tikalibe mpandu wa chukalira, ambati asento permanent. Kuma tidaka imambo kumwe kuna sonsunita. Dapere katandisu latu kuchipandisha mafuta ya ndali fatisiku la pansi. Kuchipandisha nkundo. Kuchipandisha katukuliri. Magma kuchipandisha mafuta ya ndali matisiku ya pansi. Magma kakuna kuwafrika. Kukaliku yamba umetikashita mbali. Kuna sonsunita. Nsiku ninga ino mwesi ninga uno pa gole la. Tuzili makuma wina mawiri. No fitishunyo 2022. Pabozi naife. Kana Hanzato, Ecuador, Japan, Suisa, Damala Golibotzirok, ene, Makurima Widi, Kabira Pan Siku, ne Golibots, Kabira Pan Sikoktoma, ya Mwezi Waktoma, Janeiro, Golera, Tulupsiri Makumawidi, Namatanto, Un de Janeiro, Dojimili, 23, Pagana, Siko Marzida, ya Mwezi wa December, Golera, Tulupsiri Makumawina Manai, Tingaleo Guti, Un de Janeiro, 2023, 31, de dezembro 2024. Omwepo Nações Unidas dzikule nsirapansi adati vambo kuchokera ku Nações Unidas. Ndipo mwestri kukumbukira vesere watu za gwangwa magwangwa arkivu. Kuti mune kavone vaila vernu arkivu. Ntsiku ya kuti ntsiku. Tukwenda kaya ngana. Pana wakatenga kwenda kale wenga chakale kale. Chimbataniza vomwe nzeru. E ulupi. Ajuda o cérebro. Era em cinco e a dia mundial dos arquivos. Fiz uma gole cumina manoma, 17 anos. Chegará para gola, zuluzuiro cumina. Zuluzuiro é uma fêmea, 2009, 2026. Uma gole cumina manoma, 17 anos.

0: mutabolesa ku machibisikunu pa kusaya kulenga sa mpamvu za umanga sa umapansiku za pitazi sedamanga wale umwe miseu ya kusiana siana alikumba kulisa mafuta ya moto kumbushtifu magmaka gasolina ya sa mutabolesa machibisikunu. Ndongo zikolino mbuya Daniel Francis Kuchapo hata tsukulele lero lino kumaputu nsonkhano wa zamalondo pakati pa Mosambiki na matsiko ya azungu anti Mosambiki uniyao Europea kupatupo paonekele mhanda zomwe zinkudza sa balonda wene makampani. Zine mtafuna kupereka mpata kuti mbali zwiri Mosambiki na matsiko ya azungu na matsiko ya azungu maboma ya matsiko ya azungu kulisari kwa mbasa ya maronda ya mangatandize mbali si huirizi. Sinangani sumwe sapega zani kuti ntimpu wa mbusa mkulu wa Iglesia Katolika nkati mwa nchigau cha Zambezi ya Nyamuya Osorio Sitora Afonso nkawa ya chiti pendesi ya pansiko ya malinkuma ya dapeo ya pansiko ya malinkuma na wantu wa kusaya kuzika mwino na tere vangushitua kufuza kutazobu nubwino tiba shitika tani mbali makamaka ndiba chipelekedwa chirangu upada tsogoza chue mbuchimwechi na tere tsuloli upada fika mpanda zina sumusuma fuza milandu wa kusiana siana sa kuchokana kumaputu kuti kukilimani nchikawa cha Zambezia akatandiza nzao omwe ayamba gale na kafufuza
1: como governo quando tomamos conhecimento a primeira coisa foi despachar uma equipa de peritos na área de investigação. Nós sabemos que existem investigadores ao nível da província, mas quisemos equipar os colegas da província com mais instrumentos, mais capacidades para se investigar o caso. A investigação está em andamento e acreditamos que num futuro breve poderemos ter algumas informações formais.
0: Ningaboma tatumisa kakulu katu kutika katandize anzao malikoneka muzinda wa Kilimani nchikau cha Zambezia. Ningamunzo amu ni tandizo lo malingabereka ya pindulachi. Tinsobulubuino kutanza tuwa ya magana basali. Ndipo tukatibuino kuti tia tubisiri wina kuti aka watandize. Ningaboma tafika pano kutabilarize tosi ratu za kusaika kwa Osorio Sitora Afonso wakali mbusa mkulu wa Iglesia Katolika muzinda wa Kilimani nchikau cha Zambezia. Nkhawa ya Nyamuyayi itikapendesedwe ku Nampula ndiye ikanati kuti pansika ishara panzachitua sinda wensi muzinda wa Kilimani chikau cha Zambezia ndi pansika malinkuma ntempu wa mbusa mkulu wa Iglesia Katolika chikau cha Zambezia muzatumisidwa kuenda ku Nampula panthawi sino munena pakati wensi anza kala na mpato zakuonekana na mbusayi panthawi kumene na pakati dezi 30 inzakhala nthawi ya kupendesa Nyamuyayi wanaphedwa na wanthu wakusaya kudziwika bwino. Nembi wa boma nembi wa latsiku lino mkati mwa chikao cha Maputo mbuya Erike Bongesi akumbira kuna wentsi wale omwe alikubwerera kumuya atatuthidwa ntsiku la South Africa kuti aone njira zomwe zingawathandize kuti atsogole makhalidwe yawo. Kuno tina bzizinji zomwe zingakuthandizeni malinge mungafika bzibwino kuti muone nchiyani chomwe chingakuthandizeni mwatachokera ku South Africa komwe kuli kuchitiwa gunyenyeni kuli komwe kuli kuchoka gunyenyi na gunyenyi la wanthu lomwe alikubwerera kumuya na thangwe la bzipiringo bzomwe bzili kuchitiwa pakama kuna mphatsa dziko la South Africa zomwe sizili kufuna wanthu wakuchita kubwera pakulewa kuti ni amwewa omwe ali kuti pambira omwe ali kupamba mvuto zathu za basa.
2: Iya kino no spais a conditions ki um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África, são esses que nós consideramos, nos distritos onde vão, requerer terra, fazer a produção, onde ver que os sul-africanos um dia podem voltar para aqui.
0: Fala ya mbuya Enrique Bongesi nembu wa boma la ITT nembu wa boma inti la tsikulino umwari kimidira chigau cha Maputo unga kale kutindiwe waya chapo mekaniku unga kazikise mtomoda funda mtomonziwa luso lumonaro unga kwanisi kazikisa ofisina yako kuti ukonze ngolo ndipo ukonzese ngolo na pijina wakala kutipina upensi ndiwe nyamari midwe unga kwanisi kufungula mbuto yao ya mbuto yako unga kwanisi kufungula munda wako munga kumuli kuenda kumaboma unga kumbiri mbuto kuti mtsogose na mabasano ya

0: Karikim pa kwa Franco Rocheria o babotse na Capacel tibira kuno kunyumba yatu yempepo ya radio Mosambiki mbiri za kale avesere watu nyimbo za kale kale koma sikalipo nthawi zatha izo kumi na imodzi na mphindi wa mwatatu na zinomwe 11:37 kupampha kwa mabasa athu ya mchinyungwe chikuta kuno kunyumba yamphepo ya radio Mosambiki
1: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8786002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984. Space Liners ndoko ni ulendo wankomeko pakuna kuti iwo ankutesani.
2: Condomínio Imobiliária Rich, a solução para quem procura alojamento condigno. Serviço de arrendamento de imóveis, estabelecimentos para vários fins, desde comércio, armazéns e escritórios. Para seu bem-estar, sinta-se em casa, mesmo fora de casa. E no calor da cidade de Tete, na Imobiliária Rich, que dispõe de suítes, casas tipo 1 e 2, superiormente mobiladas e com TV, que variam de 2 a 4 mil meticais diário. No condomínio Imobiliária Rich, a sua segurança e dos seus bens é de 24 por 24 horas. Visite a Imobiliária Rich no bairro Rompado e na cidade de Tete. Para mais informações de reserva, ligue 84-41-14-481-8200-94-289 ou ainda 84-29-69-593 na cidade de Tete.
3: Sai a fango que tira a mas se sai como tira a pinori. Ei! Se finigar na urmo chuleitz.
4: Kinore, luso la copiga buino la punyaya. Passani gosso, fungo na nuncha ngoma, kuta kuya. Chisai chumuchina kinore, ni top. Tangula gosso, de funigar na kuti, mula uite. Nem fatsu ao quando, na gosso la kinore.
5: Tropigalia.
0: Senza buoni monico si faccia ancora con un currato, io avessero quattro l'ero, ma ci messi, io anzico, io acipidi, tre compuchira sa maguangua, maguangua, guangua la posso, guangua la babuco, guangua la cusunca, guangua ci pone l'illo, ma ci massunga, ci ricenzi, ci vanno, ci cacciuno, ci cacciuno, gola cutin, tu non mi cavone. Tenda osservatore, non mi vuole andare da guadolini, tenda colini, ma come gola cutin, ci cacciuno, ti batti archivo. Kumo daga koya sabudo nthawe zina tifuna kumbuka chinti funa kulwenga bila shitikatani ndakwenu mukatenge archive nda nthawe zile ile kubukulira la ndalewa ine vinangupensa analo kubasa analo kuradio kupenda mula kumalizira ngati gulisire kuda kuno kundakayangana nandi tana ane tsono nkana langu nikupasana langu la kumwiro nangu wakatenga lachira kumuya kadasunga kalikale akade kadasunga mu archive I ane akatani ndalewa ine ita kuruwa kushakati pa salachi. Mugusika mwone. Tenevo ya vesele watu. Kusunga chintu msabuni wakuti burani muzaone ya vesele watu. Msabuni kune kwene.
6: Mosambiki Engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
7: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
6: Moçambique em Goma.
0: Pambuka basa yanta chingu mbatukumbuseni tukumbusana ulo makufuna Afrika dusulu wa wensi. Sigundu wa kutotana, wa kumenyana, wa kutusirana moto, wa kutusirana menyana. Uyu adamanjua ngatika zinji kensi, tangu wakufuna Afrika dusulu wa wensi, kazungu wa sensi, wankatimu na wina wa shitakubwera. Kufuna Afrika dusulu wa wensi. Lucky Dugger.

0: malondo la kunyumba ako.
1: Ndilo solano. Monga che kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugwenerenso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugwenerenso kupereka ku maofisi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makoro ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD koma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: zakasiyana munsira kuti kwatete namphamvu zaumangi kumphepete kwa mdzinga udamalayu. Ni malitru ya kombostive ya diesel na gasolina yomwe yakakulisidwa mumboto momwe ndimo munthemeralini ndipo nthawi iliyentse mungabweretse ngozi. Kuphatidwa kwa diesel na gasolina ko namphamvu zaumangi kuli kuchitidwa pabodzi na wakonseje munisipale na waservisi wa infrastruktura pabodzi na waispensao jerale wa recursos minerais na energia. Ili ni basa lomwe ndilo liri kuphatidwa mumboto zakusiyana siyana za midzi ya mzinda kuti kwatete, ninga mamwe adziwisa Feliciano da Câmara wa kupereka mafala ya mphamvu zaumangi mkati mwa chigawo chinochi. Atsimikiza kuti iwowo pakugulisa diesel na gasolina mumboto mwamwe ndimo munthemeralini ali kugulisa na ntsengwa ya kuumira mwakuti bwerani mudzaone, ninga mamwe atsimikiza da Câmara pakutsimikiza kuti kwamphamvu zaumangi na mphanda zina zaboma antsogola achiphata kombostiveyo mumboto mwamwe ndimo inthemeralini ndipo ili kugulisidwa mwantsengwa yomwe ndiyo inthemeralini.
1: En cenários futuros de desobediência e persistência na venda destes combustíveis nestes pontos que nós identificamos poderão necessariamente culminar com a detenção destes indivíduos que ainda persistem em fazer esta ação ilícita, mas com este objetivo de garantir a integridade física dos nossos concidadãos e também desencorajar esses que ainda continuam a praticar esta ação ilícita.
0: Mafala ya Feliciano da Câmara wa kupereka mafala ya mphamvu zaumangi mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza kuphatidwa kwa malitru shulushibodzi na madzana mawiri ya diesel na gasolina yomwe ndiyo yakagulisidwa misika ya kusiyana-siyana mu mzinda kuno kwa Tete mwakusaya mkomeko. Ndipo ali kuti iwowo antsogola na basa lomweri pakufuna kuti msamba umweyu uleke kutsogola.
2: Mekulukutu Manuel Cardoso na Armando Kembo. Wakupasirani zingani Mario Game woku nchini Joaquim Bonerrondão pakusiya marunje ya ngumano inango ulimangwana kuma Radio Mosambiki kari na lero mkati mwa magoli makumashano kutumikira Mosambiki.
3: Mwabvera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
2: Ya visiri watu tirikuti ni maulo ya ntsiku ya chipiri.
4: Ana! Ana! Wakonzeka kuti tiende?
5: Alima! Ndamala kale! Ndikunyangana nguwe yangu!
4: Ana! Tangwirani yura na kulira telepa!
5: Ah, Alima! Panantsiku zomwe iye ambalira kwene kwene!
4: Tsono kuti iye ananjala?
5: Ne, amama bwino.
4: Ana, iye akulira basi tirepa. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
5: Aima kulira.
4: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kuti umulatize mfoi na kumutesa.
5: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwedzo.
4: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
5: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
4: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
5: Unalazau xamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
4: Tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
5: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mpa.